0: haft set at se til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende råd. Har det mig overrasket?
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket.
0: Molak, jo mere de bliver vasket. Du ønsker sig et kortvaskeri.
1: En sømandsbrug har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
0: Ja, og det er som

0: her hen ad jul, så fryser det i skåle.
1: I sne, store der buske, skjuler dampjerdiskus.

0: gamle gut. Han var en tapper kriger.
1: Han skød med kugler og med krudt. Jeg skyder helst med piger.
2: Det blev afvandet endnu.
1: En krage ruede uden sin æg.
0: Med